0: Ви бачите, що вони?
1: Я красав, великий! Я красав, не маєш мій кіпить! Я ще не пеку це! Нарешту
0: полей! Ви кажуть, шкутує! Ви бачите?
1: Маскутує!